dragi put tebi odvijem. Ova put saznali smo da ćemo se rastati. Sto đavo